پتا چل گیا کون سا نشہ کرتا ہے وہ نئے نئے پھولوں سے مزہ کرتا ہے یہ کیسا بندہ بھیجا تُنے دنیا میں خدا ایسی غلطی تھوڑی نہ خدا